re ntse tla lepile dilo yaka ke bua gore o lepa ditsa tlholego bo dimela yalo Botswana kana ke motho e leng gore o tshela le ditlhare tsa gago wa ditlhaloganya o tlhaloganya dimela wa di itse ga se gore dilo tse di tlale makgowa Botswana sale a tshela le dimela wa ditlhaloganya Gona le sane se se buang ka modubu. Sa re go ra modubu ke kwano ke. Gona le sane se se buang ka setlhare se go teng modubu. Sa re go ra modubu ke kwano ke. Ke gore ke go supegetsa ka ha motswana na tlhalehetse ka teng dilo a di lepa. Maybe le gape a dirisa tsoledi o tsa di lipilentse mo tikologong ya gago jaaka bo ditlhare yalo go ruta dikokomane tsa gagwe ka botshelo a re go ra modubu ke kwano ke modubu ke setlhare sa noka setlhare se gantsi se

ba botsa rra na re buisa leng madi a stoko kana madi gore a gore salo tsa madi ala go ikadima madi go se mausung ha isu buse madi ra gwe mthago tla ba super tsatsi le le rna madi eh wena motho a modimo a ke re malo ba tsere madi be ke hitiling ke bone motlhalaga go o tsena go se mausung ibile gape ne ke tshogile ke ipotsana nna ke bone motlhala o tsena ngela o tswang ga ke o bone motako o ne a tswelela ntse a iriela ana a ja madi a batsadi ba gago mo se mausung ga tla tsatsi le le lengwe fela ba mo lemogela ba mo lebeletse ka phatlha ya lebati a rwala setlhako sa rrago fela keo tsamaya ka sone a o tsena kwa tsatsa ga tswa kwa ke ro boa ka se morago a gatelela motlhala one o ne o ya kwa ole e motakole o ne a betswa yole gote ke wena o ntse o tsaya madi o rwala ditlhako tsa ga rrago go tswa wa go tsaya madi ko se mausung.